0: Atat atkuke.
1: Bet kibgetchale.
0: Qo'u xeltvanil tkanil tung San Mateo.
1: Nimbil setia tata.